Romeo Fernandez og nummeret Pescador. Og videre sammen med den svenske studietrollmand Sven Wunder. Easygoing, som tager dig med videre.